0: Hei, am tau fuataniu, fuataniu e anu I he parolongo ia. Tuko atu ke lata mo maua atau takainanga ni ngā hua he pēmeniu e ko lolo mo, karolongo ia ke lata mo lolo. Mo e fuata, mo e fia fia mau ke lata mo kai mawika kua lewa lewa whaki e hai ngālo hau mai he, he studio. Kai pesea katoliu te tolu ke flevea he te waho ne ngaro mai mua whanono mai oi niwe nai mai mta kau whakamanatu pure motu.
1: You're now listening to PMN UE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane ne five. Kana ona kome mturukia ima takupsinga. Tuko te taui fkamunui na hafanau ke mturukua tutua e to hafanau ke he. Aho nei, ni afi, po ke okio ke vahatapuka maare, po ke a mamla ke atu ke he tau waho e ne uato e tau turukia i. Munui na e hawa hafanau ke a munui na haololoa hawa mawisi mawila foki. Ke sia da munuina ne kua fua ki mai hei ki ke lata mahao mai hao mga whaoa pia fuka ni moi hataua mosko ni ui kai whenata ke vai waka kai koko ke motu ke motu ni gano silani hi fuata ke vai waka wharelo anike se ka mota mamina paua ki kuhai nei loa kai mo hai ya mota kapisinga hatau tu lua ta fuka haloanga ke lata ya mai mga hapungi pungi nei matuta ki atu ke tau lea lolongwa pia meni.

Rawhalahi atu kia tatolo, pungipongi kua hoko tatolo ki ai ko feha mutolo a tauwharanongo mai kia tatolo a leo taongo koe PMN anyway, ko feha koe ma kosipapini, ko se hoko na koe ke hau a whalinga hua ki ka mata hau a ngahuanga ke lata mohe aho ne munuina hau a aho haine taulongo mai ke ke tatu ke koli koli ma mutolo ka alanga ia mohe to mutu ke kehe hako te taimi fōki kua kehe mai ki hata tōru a taimi hinei i New Zealand. Whakarawhala hi atu ki hata tōru a pungi pungi.

Wa te tolu mo nei ke he whanorongo mai ke ha te tolu ta maanga fulufu ala ko mutalau ke he halatolu tau leo ma hofi hofi mo e watu whanorongo ke whanorongo mai ke Hiu Tuanga Sunshine Niue Art Festival mo Cyrus Asekona ko tau leo halatolu mo nei ke whanorongo tau tolu ke ai ke lata mo I pungi pungi nei.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Paula fala ya tika tolo pungi pungi. Kualita tolo fabia kita tolo la taonga kwe pia mene niwe kuluana fala nisi pini ene kwa matutaki atu mga hawa atu mwe fale vi atu ke mutolo. Haine te oleo kwa meke ke tatu ke famafana mai ha mutolo atau fronongo mai ke hata tolo la taonga. Ko atu da tolo ke veva ke he maanga ko tamgatonga ko la tolo kwa mai ki kero longo mai ki tōku pola tōlu koe tōmunu ina mōli hāia e tōku puia longa hā hata tōlu a tōmunu ina mōi mai ke foki ke ki sia foki e tōko tō fia fia ke lata mō hata tōlu a tōmumui whakalo falei atu ke hata tōlu a pungi pungi whakaui kua tū mōha mtōle ta whakonongo mai ke hata tōlu a leo taongo koe PMN Niue.